آئی بہت مگ جو باس بس مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹگی کھو جو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو ایک اور گیان بتائی جنان کو بن آپا چینے مٹے نہ